0: 그다음에 올라가 있네. 만나 이놈 막아요 니비니 아픈이 홀려코라고 내 둘러오네. 아방 마음께서 하나 받기미니 가득 쳐둔 아미시오 따오랑 맞다 마니 구구함 Tamani di kuk sami urut dengan mereka mesti kani kani kita api ani kisah ni nak sem mereka mesti sih ram. Napak napak toh angin tu miluli. Napak tu lu milu tak makki main das makkuar. Ati ati gitu ati ngilat sesuatu mereka mah. Napak tu lu milu napak tu itu milu. Taman dalam park tu lew piu singa. Ki ni alwak tu lang me iti lew tilu, uki ungu tilu. Akhiu dan alwak tu lang. Iti gai dan alwak tu lang. Daunan li. Napak tu hangitu me. Uki ok siu tu khami. Sulu. Aku melayan ni sak, pisuk begi sak, imej semua nak dulu lama tu, tak puan ilmu nama, seluang aluang kami, itu gaya dan luak tu hidup itu, ambal tahun ni, tak kau mi uruh kami, manggau mai aku pisuk dulu orang nak sertilu. Tei mai jengah tu, lulus cuma nangguah so, napak tu lulu, napak tu luat cing itu, tak pernah hukma pelajar tu kami, nuna macan, panak tu muk pelajar nak tu jat tu, kiri nak si pelajar so, nuki mutilu, malu. Ku pengang orang mat, nampak tuli, ku jual tuli, ku jual nala orang, nampak tuli tu orang, nampak tuli, ku pengang tu, najuk yang, ku jual orang, ku kiu mesti kita ni, kira nak silak tu orang lak tuli, demi gelap hangit orang.
1: Tämä kuoli mikki jubluti, atokse mä jätin, semmonakin ekkauma luongahtajit. Kuoli niin kappia semmonakin lauksi mä jäit, ekkaumangin letin.
0: Ekkauma kuka imää. Mikki joulut. Sunga ugiok siya hutamaan ta siya rami na baktulimi. Ululakot. Aki kinit sa tuwalaw mo to. Amal hoki uto yak sunga. Taik yun nga. Imail ta toon. Imail ta kulap mi sakuliok sa matati. Tay may tunpinga suni. Sakuliok sa masami. Taik yun nga aki kinit sa harun. Ayo tinggal teka, kau di mana nama? Angga jauh kahkan? Siapa yang ada tuin tu yang ulasu? Kami cuma tiada kalau kami kalau ngau tang itu, ane ngau tang mana? Tapi mata akhirnya untuk tuar orang ama ini sok tahu kalau teka, kau kira tu? Mau nak tualo, mau lemit tualo muda, ok petigut. Pang orang nak semua, hokat si macam akik kimi. Tiang kajang itu, umaga laksun, email laksun kisian. Tiang lahat tetok, nunamai nali maksun, tema.

0: ke Salomon apa sok tau kun dalam memat tu sok bagi kain nama lawan.
1: Oya kan ni aktif jui kau ini mayu mata oya kami nunami anit cikatam mata mana oyo atau sumi oya kan ni aktif tahang mata mani okey tak tu mi amaru kini tu ti tabunga oya kami senang waktu ni aktif mi nani silau nama ta takwa Bafin Lanku, Uyagani Sanangwatini, Ekanaya Titima Tamano, Takwa, Illurimina to the Teldimoji, 16 ton, Uyagami Sanangwana to the Amaru Tamana, Ajiging Tuni, Idunati, Sanangwana to the Tasuminga Atosumi, Uyagapoyami, Tanadu, Takeani, Mary River Nirakoyami, Uyagania Bingani, Tavani Tuni, Mana. Tänä apessumme ottaa ikkaneja tiojo teikani ojaan jatikkuni bäfenlänkkuni. Ati teikennä ku ammaru takkua tabbani kisudirivamman appin.
2: Kuten namik, maiko Salomoni ulunga. Bäfenlänkkunnu angelukka gejä ulunga, hati gejä ulunga ila. Nunanlinnu pilere hati tiamnamu toko angajunen. Tänä taikuhiga.
1: Kanuli tämänä isumagiviu piirretauguni kanuilingani aktuiviu sanangua koju, Maiko.
2: Ei, tänne ei lähdynnä me apakkutitsi avullari, mutta kiddoksi kutikilla vattiko, nululakkutiko. Uddeka jaulumma tänne ei lähdynnä. Ingin katsiduti halaumme ei lähdynnä illulimme pulaatti taulokkidluta. Illulimme on haamalanga 50 ikahtidluvut haikkujauma halauatte teikane sivuluttikijavun paduttaulokkidluvut George Hattari senior mon ei saa sanangavakille uktavaningane teikane kiddoksikutik lakitsut ohumainnungnegane haujikameen rukkaakijavut hanu ikahautimme tauturilauksune nulura iloanun sainmaksikuta vattangneaktu hubbaktikuta vattangneaktu meitkaneaktiumattunu nulura iloanittune
1: tänna ujava sanangavaktuuneaktu ukautikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik na uyawa.
2: Karena isau ilagi tu katit jahat itu duduk di lautan ngah adik jam ngasiak tu, senang ngawak tu lautan. Semua mut awsu itu ngah kata jam ni lautan bercakap kerlemah mana hantu ngatu orang. Tena orang niak tu duduk di jauh, angin kahaya jauh. Semua mita kerja nong meni nua awak tu gitu ni, adik jam enda. Tena orang niak tu bila udik saya tu gitu luang mata, nunik kau tu gelagu menakku. Senang ngawak tu gitu ini tahu tu cuni. Ubin hati yang keluar tiba tiba nak sila duduk luang mahu orang yang mengikhlas lah hangman. Ubin aku tulang ribu, tapi cuma kita kurang meng. Semak kau dalam minik tanah orang sudah lalu sekitar tanggung nak kau dari tapi itu kita cuma ngah masuk rubah tayan ati ngah segi sih mengimat sehut tak sih maluk luang mati nak kurang meng kengwa meng nuluramu nirauluk tu. Tapi kuno ngasal nunggu waktu awal waktu nung semak kuat jauh lusune, nama kita jauh cak sune, aje hati kita cak sune. Tapi mereka awal terhalau waktu, tapi esok macam tu, kena jaga dia. Tapi tak kuai siap kuai lagi tu. Pena soal sih ni makal neng. Kalau nunggu waktu waktu pun, ida imin tahu ring kalau waktu anak si macam cak sune. Tapi esok hari tu yang dua alam itu itu alam neng. Tapi mati ida. Ika awal nak petan upina waktu inga hubiagi doktor, teko angila senang wargal waktu ingila umat agut idlek sih uti kalangan mata senang wargal tu ina mitem. Tanah saya manung muila hubak terinam mud, teko adung itu lagi memutar kanerak petu inurudami teko ngatuangan mata mana saya maksud itu hatang yang betul teko nganandle nang mud senang wargal tu ini. Tanah teko mati tena masuruh betaya nak kanerak tu betul. Jauh rok dulu ramai orang nak tahu cuni, negoang ni lah umat. Nalau cicak cuni, tapi cuma enggak senang ngawak tahu nak tahu men. Tapi mati kita tak kau, tapi nato ang cuni angin lukar jauh luk tuk skat kringman. Amisu ini ubi ni hati kita tahu, atau air lauk tahu, utuk tiga cuci kita cuma enggak senang ngawak tahu nak tahu. Tapi mati ikam ni amat kubak teri nunggu. Ubat tin nuli mata anda sanggul angeluk.
1: Nuru ya dekajiku, sibul lepami tema kamagioka. Oya kami senang waktu tiluti.
2: Iya, dan nila tu kisah nak tu tema awan nule asian sila tahu orang nak tahu waktu nuno builuan itu nengu sila tahu senang waktu cipta mengata tema tu ungas itu me orang nak tahu waktu me. Dan nila nuna kejauh waktu inu nuna kejangan imat dan nila.